amon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

Bamati, Ankasu Bunsan Atum Sugilalo, Grisa, Mundo Mistiko. Inihihapon ang inyong kubus nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamati. Maayong gabi sa inyo.